0: Moi, mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
1: mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
2: mi
3: mi mi mi mi mi mi mi
4: Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic
5: microphone check check 1 2, 2 1 2.
6: Save the bass.
7: Check 1 2, mic check 1 2.
8: I mean, I'm mastering this.
9: Turn it on.